gidie so ba agye onzi adom no ba yon ya de adom no ya de nam gidie so agye mon kwa adom ene de nam gidie so ndi nyankopon de adom e ma yen na wa de ma yen o se enam gidie so enti se wa nye ni adom no nye wo chefa bosum ye ehini mia ha e puno abeda ye bie puno no ohia adom adom no gidie nkonkan mfa wo de kom biara no wo gidie enkonkan se se wo be gie gurade di wo de ho beto agurade so a mfa wo de ekor ne de asie bi

Abusia anope mame fa enchia kese mfi jumedi so enfa emao. Emre ason seye ankasa ankasa ya humbain bo ense mono yesuya adie. Misra ose fre obi no anon son fre obi na kachane se. Adum ahinwa enim efutu omre. Ye ankasa ankasa ankasa ye personal safety tips anope mede emao. Abusia nano yeshe eniema anase die ebeboa onipa biara nipa biara wa waho bible eho ensem wankasa woti meni waho bible ho ensem yeshe ye na yehunu se eni ho kwan anase enyese yen yankasa mpo ye de ye pe enum enru anase enru num pa ye num no ye cheke hwe sa espai anase espai ye na feedback a minya yeninti anopei no mesrel yensan enhwe biem ebreben na wose ye num edru na edru num po no e ye edru aya trauma ye ndadada ya num biage bi ana se yen ya na de ye pe akwakoto edru e na ye num mesrel ada no yesu ade me ka kire wo se enkonkonom edru a doctor emma wo kwan se num emfa wo pe enkoto edru enum ampa enra feedback na minya ye no ebi ni se enkrofo bi wo ho a omo si wo mo first aid box no emu aye ma esan se omo ewo enuro bebre wo nti wo hu se no ho namba bi ye ne ya no akohwe mu no akoyi bi ano mesrel sesa na wo ye sesa ekwan no na wo fa so enum edru a mesrel se efi na ekure emfa wo pe enum edru a doctor enchro ma wo mesrel edru bi a wo nom no bo modern se obehwe ho edro bia

wo manufacturer date ena ewo expiring date but modern ahwe se edra me nu me expiring date no etwam ana se entwam mr wo ne wo no but modern fre obi na on ready edro no ho na on fama obi kose sa ni nro nyina mpo ema enura otwa send me enura ewo se onom ebre bia etwam no mpo ono so onom ye edra ono ade bia ne nan ye ne ya okoto nom no eno na de bia okoto nom mesrew wa hu ban bo ehu nsem ehu hianti mesre se first aid no eye se fie bia ana se dan bia ebiwom na mmom enkoto enuro enwom first aid eye eniema ye digum no eye niema emergency bia ba ye hia aye be yusu eno na ye digum enko pharmacy enko parking no bebre emehyem wo yesa wo waho banbo ensemo no wo bre na se mesre se wo enuro e wo fie dada adano na na wo yare no e na doctor trauma wa mesre wo se sa enuro no ebra wo honam ye oya na enko nom sa eduro no esan se dia ya wo ne no enye no na dano no eye wo se ye ne sa ebe boaye

na emma no emru esan se nimdie na doctor no wa wo de tro edro no maaye no me ni umie no no ye ni san nimdie no nti mesre ya ho ban bo ensem nti no edro bi aye de ama wo se nom no nansa nom no enenum 3 days anase 5 days no bo modern so be nom ne sa after 5 days no mesre se bibi ye wa ko hu o doctor edro bi aye de ama wa esi ho after 3 months after 4 months mesre se obanum bie ma ma doctor ensign entro krata a echese kono maduro no ma ansa na wanom ye ye ne sa ebeboa ye nyina ahoban bonsem eye ma wo eye ma me eye ma obia me da se sanya wetie mi obefa na wedi so na wo ye ne sa ebeboa ye nyina.

0: ay Facebook ɛne wo suppose no ɛne wo kwa nya asɛm ketoa twi pan krofo ba twro pa dia ma wo sop no or translate no ɛha dwene bebre na ɛnra na ye da wiase nyina ye si ho edidi saa dai ɛna esi wo henem ɛne ye wo yɛsɛntwro ne a wa bene ɛne adwuman wa yakye bebre ye kɔ mo ma bene wo yɛsɛntwro adwuman mu a wo ka ho bie menoka sɛ wo no a ɛna ye panipa special assignment desk ɛwɔ adom brand ɛja otua no ɛna akasa wo kasa kyerɛ mu sɛ emprempi no aya na ɛnyɛ nipa bi mfunsu o aya na wo translate ye free edia babii no toda na ɛde
1: I can ever dagban gonja kasa kasa huru ogana nyina as ye say ye twere ewo de obokratam ye twere online ye twere wo tv so and as ye kan radio so a ye momoden ase ye kan okrojin ye momoden ase ye twere ne krojin no enjin san so I bet

0: free ne ekosi 15th oba awo pa awo for ni che endpoint will be perfect clinic oba won sebuo no enko yiye for ni che endpoint will be perfect clinic now per se we be share wa wo mu nsem kra se say ne sitie ni nyina no endpoint will be perfect clinic ye ye screening no am obi for free oba bi obebe bia free of charge won tia she na fe ni ye san so the breast screening kra so e di aka ho because October yi e ye breast cancer awareness month ntini ye ye breast screening e di amaye nua no ma ne ma me ma mo for free I won tia ska bia ye won ye na se wo be di wo card 70 cedis so we ye new patient so we ye old patient there wo de wo card ke to ano ba ye be you folder no na ye di amao na wa ko ho doctor ni aye ni nyina e di amao free abuna na mo obi wo ha wo ba na se o be ye free no o wo bi bi foforo bi o pese ye sa checki e de ka ho emmanuel eno de e ya na ye ji sika kakra na afi no ye de a checki sa ne emmanuel nyina de amao ti wada roma ma me fa number no entu dwa no obi a open chire mu no e bia na ne ya discuss wo yare ye yare bia no endpoint of the clinic ye hwe e wo ya so ye na wa fre no wa ji chire mu number no e ye 0244 86 0244 86 7 0 6 8
1: Abna, but after money, I mean, Yame and Kaho, ye das say, and ne and some few years ago. Mensi si hun si miya, na nyambo chansi yun si ya nedo kebewe, inti bebi sa, ubi si, na o mensi si ukrano, se eme ya, wenwe ya na e kwa afekte wa wo, wenwe ye kra, untumi enyimbim, mini madamfobi o senye, ne diya ne shansi ya se eme ye, esi zisu sa no senye, onko tra yewe, anu, se nyinse ni beba, ena nyinse ni baya ampampa, ni yeke za kwa reno, wanya 10 years, anu, inti ya na sasru ni woho, inti se shansi ya, die na yenye ene wo sie ntutu me kamra na ye mehwe isan se bia wo die nye se na wo twi ye kansem yi ene ahyase ye betumi afa furo na bibia beye begina yi a egina wo fiti kwa ho nti mu anya bo chese me bi sadok mu e bi wo ho no ma wo menses ne braso a wo si kwa mu kra wo ba betumi no nomo niema edi twa no se de beya e ma no ne nyina wo nsunsanso wo wo kine bia wo nya yanka wo se ba yie na wo dinya e ba no na tia faso nti nyambo ochina ye ne doke bewie e won komodie mu e ba no afichi kwa e wo ba bia ho nti no enya de wo se eye ferie ehun e wo ne nyoma ye mu anase mu komodie wo sintoa emfa nhye wo ho bie wa no benben endpoint se de ye din komo e anopai no ne hunu de wo se wo ye na vigatem yapanese pharmacy e dia ba etu malaria ase C4C homeopathic pharmaceuticals. Amo de C4C liver tonic ba. Ye no so ACC emrebo. Anti Mary's grab mixture. En kwada nyina hoto enie. Abatan so ma hoto enie. En na end point homeopathic clinic. Ya dia kwan krono. Udi dru hodma. Dr. Dubuatin na panfo. Omu tuasie. Amo ne bochi doma no pebiya. Ya de hefted bits. Eba. Na ya betu asuma. Mifawi. Emma Kejua na mema na kwaba.

Enti no wena ya wama pa ya de ekwa ya kwa hifa. Yini na ye di ni chemu ewa de dum la pam royal hotel. Nyami adumo chile nyumre ampaya ebeja. Ampaya ebeja wunto tikita. Woo ya ye late. Mesiden, woo ya ye late, ye rahu, dien yo, dien abo, ye beji ye ni, what yes ye, de bibi ebe bebi ano, ya na e ye. It's in patch of fafunu na yen to tikitinu together. Aung yen to tikitinu.

no so betumi enya ekosi 50 cash back ye no ye di ema wo inti transaction of 50 ekosi 100 Ghana ubenya 20 Ghana 101 ekosi 200 Ghana ye betcho 25 Ghana 201 ekosi 300 Ghana

And so mbenya omo ho. And so wo dia dia wonsanka. Enti citizens ne bre. Ati ase. Yakopon hwe so. Onka ye nyina ho. Ni nu mi anu. Yakopon ni anida so eredu so bia wo ba bia. Because ye hwe nsem ne nyoma. Empenimfo agina simpie so aka akere Ghana fo a. Ah, nanko Yakopon adoma nesie Ghana nya 70 years. Senko mo de ose pa eye ora. Kamino mienu kiedi ye. Kamino mienu kien ko broni krom. Ye be ko broni krom ane kwa kwa kwa gie ni. Ye so nke ko holiday said ye. Wo ma odo o ma ko holiday. Said ye o ma ko school wea. Otimi talk cars akese ne nyo ma hudo bi de. E show wan ni monyam no. Enka

0: Adam 106.3 FM abusua don't kwa ba pa meeting do ba ko pepepe e wo fie ha en October bosu me no enya ba ko en e ya wada en no sie da otwedia mpon aye ne sent ye beka bom amane din no so aye ne din kese sense wo ye na na doye e wo hoda no agye me so waka amino amen pa ene menim nua ba se wa na hia imie no so ehia se ya na e ya som due e wo ye ntem menim nua ba se wa ye tie asetena pa a ewo ye ntem nya sem keto age se oto abeti a anam ni swase na abeti e no nko na emi problem nan so ni nyina mu ye wa ha Dr. Collins nyantachi awie ye tia opa se wa prempese menchia wo ma no opewa sem papa papa nyankopu nhyira opapa papa nti se wa enkra wodi ama me na medi ama we ananya sa na wa kan
1: sa pepepe
0: mo ene de ye mfa som du enkan na emwa yin nara sa se usia den kai ba kum yenu mien se to aso amona ye wiya ye den yompa huti yupo atoa wo so kama kama enso de fro na mesre emmwa yin na abrantie wayira chese eyakoya arehosem pa ne din eye prince sika osei prince sika osei na waye bema nukurenie ebra itwatwo a maame anase abusuafo hu no eye kantamanto rewis honwa ene de itwatwo a abusuafo ehu no anopa no ndu efiri sa anopa no ndu no a pepem sa bere die ye hwehwe ose ya yehu no na we ni patuntum na wono onhyeda nwo bebrebe na onhyeda so nye tietie bebrebe oye hone ho enu patuntum fefefe kama kama party mesere wohu akwada a wohwe na nenu so yentotontoto a adabraka ma apolisifo asonte oye 5.5 feet tall na to say onwa pi ono so a onye tietie pi ni patuntum ade atwato a opiye no atade ana ehye no na ohye eye top black

wonhwe na wontu ase syphilis kwa beti mem wanya adwem yare e bottom se syphilis e cha wo so a eye binu se rai na acha na na se dam aba na so nti e very serious a wo se enipa enhwe itimi kofa ensa wanse wo bi begu so saa nanse bi na itimi twa ehu hia no se syphilis wo so a itimi kofa saa ya gidi ni abegu so stenu a ku hu ni awaye wo na hu na dia ni bi a wadi e no bi a tia gu so saa afa wo ho a etima o part of o body ni bi woso e wo timi woso ye no ho se strength ohun enu ma bi a e bani pedia no ma wo dwene ho a wonti ase afa etimi di osu bi ba o ye frum enu di pedia kwa ba bi wo mo se na osu bi timi be gina wa wo ho a na so na ko wo ho a na enu aba se fesi dan sa no ma make ni nina di afei otimi edwiri ni part se se na stroke ya ye ono otimi se wa poso nya mu ri o mu o ya aso nana ehujuhuju syphilis ni mikoso sa no mani ni a eti se syphilis wo so a na se wuti emi a hwe edu a me ba bekyiri na emfro so fa debra me adwuma fri joda kosi kweseda edwoda kosi kweseda ehunhu ni huna madwuma na me ye ho me number 0244 37 16 95 0244 37 16 95 and 0555 9 0551 22 0559 11 41 22 0559 11 41 22 syphilis yare ewo so a ewo se wonhwe ne so so ye fe ahaban mi se menyene menyene na o ka ne se ya mo fra ba no mo fafo a no mo mi mi adom hu sa ahaban na meka ho asem no mo tete ho no ye fe se ahaban na ne sikat na ye biso sika no tete ho no sikat ya na ye biso sika no eno na bibre bi hu e bu okura na ye te ne fra wa na ye de ase aso echi bronya ba na ye di agora na akwati tv ye papa ne maame no kemenyene menyene ahaban onipa ne nkon no nkotete menyene menyene ahaban ofa nguo e maade enche ansa no anwa ana